0: Iningi jundi lompi asankwa kemna si udonga inka idi nyedding deldin dioye altewa alpia kidem bele bas ki daldanga ngara wala gal ki orrenga fia ki kien jalungan kergel ne ki onga siki kain jalungan kergel asan din jalun sia jingoba na injualang injalung na ille duon jalung ille dok lompi sina se tulle marra asankwa si inkalung abe ji simwe ayla lompi tulle ini jidok anan din barasi inelang ja inang tulen tuleza ingese jitule abe jijiti din barasi jiti asjaba idi negis jiti ne jiti tule aiba lompi na men lankwel ese jisi tule nga fi jidok asan kimbar nga si tule nga ja nadok asan kergel ka bele tongin isi ki darang na eleng isi ki tongin al tongin ke inkila si at illa karo na lompi imbeleng king asan jul ingese jiki nga si taras fi anangis jula nagi deldin dio ja nan geska mbele nga ngara na menne lan bele nga lan tulle nga kanni ngal ge yeki ngasi ko eldo kan ki tulle nga kanni
1: tulle ana mera menji wa wo a dolpa ina ina taw lompi e taw dosi api aba ngal dire marang ye lompi kan ngoy dosi al ki den jalom bia yani duo ki ngwala sa ki ni lompi ki den jalom bia yani ki den jalom manada lempi ana ye marang kenzi a duo na ay ngaba namas gal tamu itir kausi ni ina na ngwa in aldi jundigi alanki lompi si
0: so kes kaming lompi kelma ki simoy iding ne ki tulengan tulle ya nes ki ngasi ine jenywa nyedin din donga karo dain dari te yensi orete ya si nyedin din donga karo lobi lolo na ken jano si na yanga si kelma nga surjirgo na kilos jawli iding alki nyedin tokkang asan kay bel nga sur sawit ya ne ki waka kiri ge ya ine na kundul nas nas kay di di nas kaw na kwa kila dog allon ker ngale kay nes ki embar nga si kagol ina lien kelkame ki boray na borfotay lompi ne ki kudwa gestul nga jaw amen.